こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月27日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

変わらなければ選挙敗北は避けられない。ネパールで洪水、土砂災害、157人死亡、中国国境付近で384人が行方不明。メタ、子供の安全をめぐる訴訟で最大約167億ドルの和解に合意。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、大攻勢104周年に際しメッセージ。中継のレジェプタイプ・エルドアン大統領は大攻勢104周年にあたり、 N ソーシャルのアカウントへの投稿で次のように述べました。アナトリアの神聖で不可侵の地に伸びる邪悪な手を私たちの国土から排除するために開始した大攻勢から104周年を迎えるにあたり、ガーゼィ・ムスタファ・ケマル・アタトゥルクをはじめ、独立のために犠牲を払った殉教者と退役軍人を追悼と感謝の念を持って偲びます。歴史の流れを変えた日とされる8月26日に始まった大攻勢は、8月30日の勝利によってアナトリアがトルコ人の祖国であることを確固たるものにしました。イスラエル、レバノン南部に新たな空爆。レバノン国営通信 NNA によりますと、イスラエル軍機は木曜日の早朝、レバノン南部に新たな空爆を行いました。NNA によりますと、現地時間午前6時頃、ナバティエ・アルファウカ東部郊外のアリ・アル・ターヘル森林地帯に対し、2回の空爆が行われました。レバノンとイスラエルは6月26日、米国の仲介によりイスラエルが占領しているレバノン領から段階的に撤退するのと引き換えに、レバノン軍を同地域に展開してヒズボラを含む武装組織を武装解除することを盛り込んだ枠組み協定に合意しました。両者はその後、イスラエル軍の撤退やレバノン軍の展開など枠組み協定の履行に向け、米国主導の下で協議を続けています。ガザは兵費を議会、ハマス武装解除と統治権の移譲に合意。ガザは兵費を議会のニコライ・ムラティノフ上級代表はパレスチナの抵抗組織ハマスとガザ地区の他の武装組織が武器を引き渡し、民生及び治安を含む全ての統治権限を国連が承認する暫定統治機構に移譲することで合意したと発表しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。イラン、米国は一方的な制裁によって生じた損害を全額賠償すべき。イランのアッバス・アラクチ外相は国連および国連安全保障理事会に宛てたメッセージで、米国によるイランへの措置について一方的な強制措置を通じて行われている国際法に反する経済テロキャンペーンだと非難しました。イラン国営テレビ IRIB によりますと、アラクチ外相はイラン・イスラム共和国は責任者の責任追及や損害の賠償回復を実現し、こうした非人道的で違法な行為の実行者に責任を取らせるため、あらゆる手段を講じる権利を留保すると述べました。ネテニヤフ、リクードに警告、状況が変わらなければ選挙敗北は避けられない。イスラエル首相のベニャミン・ネテニヤフは非公開の会合で、野党に対して支持を大きく失っていることを認め、状況が変わらなければ自身が率いるリクードが次の選挙で敗北すると述べました。イスラエル公共放送官によりますと、ネテニヤフはリクードが10議席を失う情勢にあることを認め、

すれば取り戻せるのかわからないと述べました。ネパールで洪水、土砂災害、157人死亡、中国国境付近で384人が行方不明。ネパールの中国国境付近で発生した鉄砲水や土砂災害により、観光客や乗客、兵士、警察官など少なくとも384人が行方不明になっていると報じられました。当局はこれまでに少なくとも157人の死亡を確認しています。政府の推計によりますと、今回の災害で19の橋が流され、約40キロにわたる道路網や13カ所の水力発電所が被害を受けました。シシルカナル外相は議会で、鉄砲水が兵舎を襲い、当局者や兵士、警察官を含む多くの人が行方不明になっていると説明しました。メタ、子供の安全をめぐる訴訟で最大約167億ドルの和解に合意。裁判所の記録によりますと、メタプラットフォームズは Facebook と Instagram を子供が依存しやすいように設計したほか、安全性について消費者を誤解させ、サービスを利用する子供の個人情報を違法に収集したとする訴えを解決するため、最大166億8000万ドルを支払うことで合意しました。米カリフォルニア州の連邦裁判所で29州が起こした訴訟をめぐり、水曜日に成立した今回の和解によって、ソーシャルメディア企業が若年層の利用者に害を与えていると主張をめぐる最も重要な法的争いの一つが定着することになりました。裁判所の文書によりますと、メタはさらに全米の若年層の Facebook と Instagram 利用者を対象に、1日の利用時間の制限や夜間のアクセス制限など新たな対策を導入することも約束しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間となりました。最初にお送りするのがジャンダナルチェティンセンスズリとなります。

一人の手の物語。1863年、オスマン帝国が苦難の時代にあった頃、戦争によって父親を亡くした多くの子供たちがいました。そんな中、5人のオスマン帝国の知識人が、国の子供たちは国民の力で世界水準の教育を受けるべきだと立ち上がりました。こうして始まった教育の日は、160年以上経った今も受け継がれています。父親を亡くして経済的に恵まれなくても未来への可能性を秘めた子どもたちを支えてきたダールシャファカ、その歩みをご紹介します。ダールシャファカはトゥルキエの市民社会と教育の歴史を切り開いた存在です。創設者はユスフ・ジアー・パシャ、ガーゼ・アフメット・ムフタル・パシャ、ウィディンリ・テウフィク・パシャ、サクズル・エサド・パシャ、アリナキ・エフェンディの5人です。彼らが設立したイスラム教育協会は市民の力で教育を支える先駆的な団体でした。活動はグランドバザールで働く見習いの若者たちへの教育から始まりました。その後、スルタン・アブドゥル・アジズや市民からの寄付によって、ファーティフ地区に近代的な校舎が建てられました。目指したのは、孤児たちを単に保護することではなく、科学や数学、外国語などを学ばせ、社会で活躍できる人材に育てることでした。全寮制で授業料は無料という仕組みは、教育の機会の平等を早くから実践したものでした。ダールシャファカの

歴史はここから社会へ羽ばたいた卒業生たちの歴史でもあります。チュルキエ近代絵画を代表する画家マフムド・ジュダは1918年にダールシャファカに入学し、その後独立画家彫刻家協会の設立にも参加しました。科学の分野では1929年に卒業したアドナン・ソクル教授が超音波を医療診断に利用する研究の先駆者の一人として活躍しました。またトルコ音楽の作曲家レシャド・アイスもこの学校が育てた人物の一人です。一方トルコ文学を代表する作家サイート・ファイク・アバスヤヌクは卒業生ではありませんが、母親と共に財産をダールシャファカに遺贈し教育を支えました。こうした人々の歩みはダールシャファカが子どもたちの可能性を社会へとつないできたことを物語っています。ダールシャファカの教育の特徴は常に未来に必要な知識を重視してきたことです。創立当初には当時の最先端技術だった電信技術を教え、フランス語や科学教育にも力を入れました。1955年には英語教育を導入し、現在は科学、技術、工学、数学を重視した教育に加え、 AI やロボットプログラミング、起業家教育などにも取り組んでいます。子どもたちは知識だけでなく、自ら考え変化する世界に対応する力を身につけています。ダールシャファカは市民の寄付によって教育の機会の平等を160年以上にわたり支えてきました。生徒たちは国際的なロボット競技会などで成果を上げ、世界の有名大学へ進学する卒業生もいます。生まれた場所や家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育と支援があれば子どもの可能性は大きく広がる。ダールシャファカはこのことを長い歴史を通じて示してきました。そして支援を受けた卒業生が次の世代を支える善意の輪も受け継がれています。今回は160年以上にわたって子どもたちの未来を支えてきたダールシャファカの物語をご紹介しました。一人の子どもに差し伸べた手が社会の未来を変えていく、その精神は今も生き続けています。次回はスルタン・アブドゥルハミト2世のもと、宗教や言語、民族を問わず人々を受け入れてきた慈愛の扉、ダールル・アジゼをご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 制水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は、6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月28日金曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領相次ぐ首脳外交。イラン・ホルムズ海峡再開に向け条件リストを作成。新イスラエルロビー・アイパック反発が強まる中、米中間選挙に巨額資金を投入。米国900億バレルの石油埋蔵量を持つベネズエラ油田の100年間の租借を検討。シリアのシャラー大統領、SDFYPG 元首領マズルーム・アブディを大統領顧問に任命。報告、イスラエルが資金提供する架空のベーシンクタンク、A チャットボットへの影響を図る。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領相次ぐ首脳外交。トゥルキエのレジェプタイプ・エルドアン大統領は、カザフスタンのカシム・ジョマルト・トカエフ大統領、コンゴ民主共和国のフェリックス・チセケディ大統領、ルワンダのポール・カガメ大統領とそれぞれ電話会談を行いました。カザフスタンのトカエフ大統領との会談では、両国関係や地域情勢について協議しました。エルドアン大統領は、8月23日にカザフスタンで行われた選挙について祝意を伝え、今後も両国関係の発展に取り組んでいく考えを示しました。今後民主共和国のチセケディ大統領との会談では、投資や貿易、防衛産業、安全保障など幅広い分野で協力を強化する方針を確認しました。また同国東部の恒久的な和平に向けた取り組みを支持し、トゥルキエとして必要な支援を行う用意があると伝えました。ルワンダのカガメ大統領との会談では、貿易や投資、防衛産業などで協力を続ける方針を確認しました。エルドアン大統領は、ルワンダとコンゴ民主共和国

共和国の緊張緩和に向けた取り組みを評価し、今後も中継も和平プロセスを支持していると述べました。イラン・ホルムズ海峡再開に向け条件リストを作成。イラン最高国家安全保障会議のモフゼン・レザイ書記はパキスタンとカタールの仲介者から条件を提示するよう求められたことを受け、イランがホルムズ海峡を再開するための条件リストを作成していると明らかにしました。レザイ書記によりますと、地域で続く戦争の終結も条件の一つに含まれています。またイランは海峡を通行するための海上回廊についてオマーンと合意に達しており、航路の一部はオマーン領海。

アルマナールのインタビューでレサイ書記は、アメリカがイラン側の証券を受け入れた場合、船舶は指定された中央航路を利用することになると述べました。

イスラエルロビー団体 IPAC は、選挙支出の主要な受け皿となっているユナイテッドデモクラシープロジェクトを通じて全米各地の選挙戦に数千万ドルを投入しました。選挙結果に影響を与える目的で無制限の資金を支出できる、いわゆるスーパーパックは、選挙資金を監視するオープンシクロテスによると、連邦議会選挙に5400万ドルを支出しました。こうした巨額の資金力は、IPAC がワシントンで依然として大きな影響力を持っていることを示す一方、アメリカの対イスラエル政策や富裕な利益団体がアメリカの選挙に及ぼす影響に対する反発の高まりも浮き彫りにしています。米国900億バレルの石油埋蔵量を持つベネズエラ油田の100年間の租借を検討。ニュースサイトアクシオスによりますと、ドナルド・トランプ大統領の政権は、ベネズエラの豊富な石油資源についてアメリカが権益を取得することをめぐり、同国の暫定政府と協議を進めています。記事は匿名のアメリカ政府当局者の2人の話として、協議の対象には確認埋蔵量が合わせて900億バレルに上がる十数箇所の主要油田が含まれていると伝えています。これはベネズエラの確認埋蔵量3000億バレルのおよそ3分の1に相当します。シリアのシャラー大統領、SDF-YPG 元首領マズルーム・アブディオ大統領顧問に任命。シリア国営通信サナによりますと、シリアのアフマド・シャラー大統領が27日の木曜日に交付した大統領令により、テロ組織 YPG が主導する SDF の元首領マズルーム・アブディオ大統領顧問に任命しました。アブディは8月25日に開いた記者会見で、同組織の解散を発表していました。報告、イスラエルが資金提供する架空の米シンクタンク AI チャットボットへの影響を図る。ガーディアンによりますと、実在しないシンクタンクを装った新イスラエル系の偽ウェブサイト、ハノーバー公共政策研究所が AI チャットボットによるイスラエル関連問題の扱い方に影響を与えようとする意図が伺われる形で、わずか9日間に56万語を超えるコンテンツを公開しました。サイトではパレスチナ人囚人やイスラエルの戦争犯罪、イスラエルがガザ地区のパレスチナ人に対して飢餓を武器として利用している問題などを扱った記事が、中立的な研究であるかのように掲載されています。しかしこのサイトには法的に登録された組織としての実態や所在地、実名が公表された職員がおらず、記事にも執筆者名が記されていません。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカン、アドム・カルビネヤスとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数でお会いしている皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回は何世紀にもわたって東西を結んできたアナトリアの歴史的な交易路をたどります。この道沿いに築かれたセルチューク朝のキャラバンサライは、旅人が宿泊するだけの施設ではありませんでした。安全な交易や文化交流を支え、国家の統治体制を象徴する存在として、アナトリアの歴史に重要な役割を果たしてきました。今回はセルチューク朝のキャラバンサライがユネスコの観点からなぜ重要なのか、その特徴や貴重な遺産を未来へ伝えるための保存活動についてご紹介します。アナトリア・セルチューク朝は12世紀から13世紀にかけて、交易路の安全を確保するため各地に多くのキャラバンサライを建設しました。およそ1日の移動距離ごとに設けられたこれらの施設は、商人や旅人が安心して宿泊できる場所でした。宿泊や食事のほか、家畜の世話など、旅に必要な様々なサービスが提供され、当時の交通を支える重要な施設となりました。こうしてアナトリアはアジアとヨーロッパを結ぶ安全な交易ルートの一つとして発展していきました。セルチューク朝のキャラバンサライは、アナトリアの歴史的な交易路を一体として捉える形で、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。ここで重視されているのは、ここのキャラバンサライだけでなく、それらが形成した交通と交易のネットワークです。これらの施設は、商人たちの安全な移動を支えるとともに、異なる地域や社会の間で知識や芸術、商品、文化が行き交う場となりました。またセルチューク朝の優れた石造建築を現在に伝えている点でも大きな価値があります。セルチューク朝のキャラバンサライの大きな特徴は、頑丈さと美しさを兼ね備えた建築です。厚い石壁や壮麗な門、広い中には屋内の宿泊スペース、礼拝所、倉庫、家畜小屋などが設けられ、安全性と機能性を両立させています。地域の気候によって作りに違いはありますが、いずれも共通した建築様式が見られます。キャラバンサライはアナトリア・セルチューク朝の高い建築技術や石膏技術を今に伝える貴重な建造物です。こうした歴史遺産を守ることも重要な課題です。現在は建物本来の姿をできる限り保ちながら、詳細な記録を残し、科学的な方法で修復する取り組みが進められています。また貴重な遺産を傷つけることなく見学できるよう、観光客を受け入れるための環境整備も行われています。こうした取り組みによって、歴史的建造物を単なる過去の遺産ではなく、今も受け継がれる文化的な財産として未来へ残そうとしています。近年ではデジタル技術を使った記録や 3D モデルの作成、災害リスクに備えた保存計画なども進められています。セルチューク朝のキャラバンサライをめぐる研究も、これらの建造物への理解を深め、保存や国際的な認知につなげる役割を果たしています。こうして長い歴史の中で様々な文化を結んできたアナトリアの交易路は、過去の記憶にとどまらず、人類共通の文化遺産として受け継がれています。セルチューク朝のキャラバンサライは、アナトリアが古くから交易や安全な移動、そして文化交流の重要な舞台であったことを物語る貴重な遺産です。トゥルキエでは、この文化遺産を守り、科学的な研究を通じて次の世代へ伝えるとともに、ユネスコ世界遺産への登録を目指して、その価値を広く発信しています。
次回もユネスコに見るチュルキエの足跡でチュルキエの文化遺産を一緒に訪ねていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。